0: nsama e de bra mu no de di mu akotene e bi ene se ochrechre ni an na ya miensa on ya mi chire eh bole senior high school e ko ba so ni school ni akoda e da no eh se sei gs 1.4 chire mo hwe ne chira kwa mu hu no na ba bi otebia no otia dom nko ade a se sei na katua abide ne nsa toso emu nsem ya de bra mu
1: so for share asha ko ba die so de atudwa se omen yi si aya se bepe wemhyen gina wemhyen ankasankasa mpo na ya dwuma ha no Omano eguso toto nyoma kaka krebi na yenyankase yenye ye mhyen akese edibe ya dwuma
0: na yebekwa kwa hwe Ghana Health Service omen yapom di dwuma ku no ene kiremu azese se de nsuo ne toto ne ade no omon se ntontomo bepai ene ene ene bonka bonka no ne ade nti ntontomo tenai de boy ho ban free tree di ho no ofiase a wo chebie
1: ni opani bia wabene adasa se tenamu ho hyehye ye ho de atudwa se Samoa, Pentecost asafo panim padi tu dwa ne no se wo man yi yamfa dwen foforie enye ye nyoma no wo si agye ne kudam preko ne de ye adwuma
0: na emrahwe dwen ne ogyina mo manfo wo wegya ba we abato mpeso aso na se ei o man we pa de se be ekure hia ne ebo ndodo ayada ne kwaku atwa pia so so ne se apro e ba na sei ne nsuo yiri fa nkrofo akwan asisie nipa wuo num ne ade ne ahye fita ate o man sika twitiri di se ye de danyame ase anche se eno asem no e kire se pa wo se wo dwene ho a wo nte ase
1: abaya kura wanya mfrinshi ya dunai rehosem ni se enu ensu ya tuwa enu achimpo subransa matigu ye ema asamkasi ya yirifa nkana kurumu hai ya kwa kwa shisha kwa deye ya kwa ya wadane ufo ama abusu ya sabri wanum eti ya mu dindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindind
0: wo yi sem no eda so gina ne na so kai se download ma MTN app na ubetimi anya kwantempo tie wa bi na wo saka wo yi sem thanks to you computer clinic ene e buy asabia wo won fidie ede be bawura ni padua ntri we die mogem no hunu babia yare bia akwakosha etete wa thanks to you computer clinic be yes adwuma ne fidie pa ene ene ene obeskania apa yare ne hontoma se wa nya pa ne hontoma ne mse dru ayede eka yare achi eja na kwan firi we die mo de wono ma bin mu papa papa kwa no ay no no e wo suhum asaman kese kwa no so ho no mo wo onga ilele I kwaso afa onga egu abomu ana wo nkwan mu na tede ene enye gumu nkwan de oba wo nsa no mokra na ebesisan enkwan ni abomu ni shebre na mo we say one more tade onga licious abi wo ha promo onga na wo posegu wo nkwan na abomu ne hono no ye se bo bo ma kuma kwa dwu ni 20 ano na ye be kire baabi adebeko na obenya chede sika pa 4 million Ghana cedis ene ye tete ne kakra kakra cheche mama mfo afi tv free air condition bi bia tetire Sintex tank ankure papa odebe kura wo nsuo ehefa na wo de tank ne asie awia mu nsuo mu ne ho odene emuso kroje hwehwehwam nsuo nkogumu emem nyinka akatum mem da Sintex tank eno ne papa no eye strong na eye tough Franco Trading Enterprise one one two phone papa ene ho akade laptops printers CCTV cameras washing machine ope iPhone Samsung Nokia eho bibia eye Franco ena obenya bi adwuma ni ti adabra kabrodi sinman hwe ni wonmo a na ne nkrabata no edro so papa papa DBS Industries and Chance papa edi amanfo ho fofi won kra nsu branta ma to ye wonmo a edi DBS bo mo dan so no ba kokura no ne dan nwu ye emfinhia dwu no hugun so gun kram sebra empopon ni nache dia ope kola no eno ne yetwa ma wo 10% discount so aba nti yebubuka ne de ma wiane ya to ho munche mu du dia free so dia ma wo begatem aye 3D yade edru tata hwepa se malaria nko adia kai se atemitane lumefantrin ene yedi twase ye eno so ne yade aye vegatem eno ne wo so sisi malaria dru bia ni wa ano wote ne bodwuma eche vegatem haxa mesha and haxa capsules me pacho osa tamfo ye fumukro osa na etete adu ene na yem ka odwe wa na ubufa so unya haxa mesha anase haxa capsules a ebeboa etuase ye edi ama sokoto bam ose faso kutupin no ene be bia wote ya obia wo wedie nim no eye sokoto bam na de besresra ho na tu ya onase ya mawo president tuturo se anopa ne tuturo na nwumre wonu monte ose no dinini na no so ne wa tena chepa me paso wa wo de president tuturo se a wo didi a wote ne de me be bia so wonu ye ham wonu ma da amane esum wo na na sei ampofo agye me ne
1: obiri yoboa
0: Fentem frem.
1: Jamu akwaba.